tu sisi në sasat të janë vitet e Vikashi Piriti Lajan vitenate Snaju pa të tje pinevimet e Rudiri